feiret altså Robert Plant 78-årsdag med Black Dog Led Zeppelin på P6. Så mens vi i gang med å markere bursdager, må vi jo nesten få med i dag, skulle jo en av Norges kuleste gitarrister ha fylt år. Marius Müller døde jo dessverre i 1999, men i dag skulle han ha blitt 68 år. Det markerer vi med en av hans

0: det, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
4: For å si det sånn.
1: Charterferier på Viaplay og TV3.
5: Handelsmiljøfond her. Husk handlenett da.